0: Pratite program Radio Andrijevice. Lokalni javni emiter Radio Andrijevica DOO. Ulica Branka Deletića bez broja Andrijevica. Osnivač Skupština opština Andrijevica. PIB osnivača 02076934. Glavni i odgovorni urednik Dmitar Ćulafić. Elektronska pošta radio.andrijevica@gmail.com i www.radioandrijevica.me.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

Dobro jutro, uvaženi slušaoci studija Radio Andrijevice. Šaljem vam srdačne pozdrave i želim ugodan početak dana. Kako smo radnu sedmicu počeli, tako i završavamo u istom tandemu. Za dobru muziku i tonsku produkciju i ovog jutra zaduženi su kolege Ramiz i Velibor. A kako drugačije početi jutarnje druženje nego podacima iz lokalne meteorološke stanice u Andrijevici. Trenutna temperatura u našem gradu je 12 stepeni, minimalna jutros iznosila 10, a maksimalna juče 33 stepena. U nastavku i podaci iz Hidrometeorološkog zavoda Crne Gore i vremenska prognoza za danas, a oni najavljuju sunčano vrijeme u slab lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren, pretežno južni i jugozapadni, najviša dnevna temperatura vazduha od 28 do 38 stepeni. Da pomenemo i našeg sponzora vremenske prognoze na našim talasima, to je Diskont Vrašna, Žito Bačka, Verane. Ima razloga da i danas dio svog slobodnog vremena provedete uz Radio Andrijevicu, frekvencije 95,8 MHz FM stereo, a mi vam želimo uspješan dan i svako dobro.

0: da u jutarnjem programu čujemo i najnovije informacije iz Automoto Saveza Crne Gore. Sa nama je jutros Tanja Šipčić. Tanja, dobro jutro iz našeg studija.
1: Dobro jutro. Ovog jutra saobraćaj se nesmetano na putevima u zemlji. Saobraćaj je trenutno umjerenog, tokom dana se očekuje povećana frekvencija vozila. Vozačima se savjetuje da vožnju brzinu prilagode uslovima na putu i poštuju saobraćajnu propise na mjestu izvođenja radova. Za sve vrste putničkog, drumskog saobraćaja i pješačkog zatvoren je most Đuđevića Tara na magistralnom putu Pljevlja-Žabljak do 26. oktobra do 12 časova. Za vrijeme obustave učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativne putne pravce. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar, Kamenički most, Krute, a obustava od 8 do 11 i od 13 do 16. Na regionalnom putu Čevo-Riđan je obustava od 8 do 14 časova. Privremeno se za dane 21., 22. i 23. august odobrava potpuna obustava saobraćaja za sve vrste vozila u vremenskom intervalu od 17 do 18.30 zbog održavanja festivala folklora u centru Tuzi na magistralnom putu Tuzi-Božaj. I na ostalim dionicama gdje se izvode radovi, izvode se u okviru redovnog saobraćaja. Na snazi je zabrana saobraćaja teretnih motornih vozila, čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona, od ponedjeljka do petka od 19 do 24 časa i subotom i nedjeljom od 17 do 24 časa na sljedećim dijelovima magistralnih puteva. Granični prelaz Debeli Breg, Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar, Ulcin, granični prelaz Sukobin, Podgorica, Sotornić i Petrovac, Podgorica, Mijenska, Kolašin i Podgorica, Cetinje, Budva. Svakog dana od 7 do 24 časa na dijelu regionalnog puta Kotor, Trojica, Krstac, Cetinje. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorije M2, M3, kombi vozila i kampera svakog dana od 00 do 24 časa na dionicama regionalnih puteva Krstac Cetinje, Trojica Kotor i smjera Njeguša u smjeru Kotora, Međuvršje Lovćen od parkinga do Mauzoleja u oba smjera. Bilo bi to sve za ovo jutro iz Automoto Saveza Crne Gore.
0: Hvala vam Tanja puno na ovom uključenju, svim učesnicima u saobraćaju i svima koji danas putuju i planiraju da putuju. Dežurna ekipa jutarnjeg programa želi srećan put i pozivamo ih na oprez i poštovanje pravila saobraćaja. A mi nastavljamo ovo uključenje i sa informacijom iz stanice policije. U Andrijevici, a pripadnici stanice policije su u okviru svojih redovnih aktivnosti u protekla 24 časa obavili kontrolu 17 vozila i vozača učesnika u saobraćaju, pri čemu je izdato 9 naloga za uplatu novčanih kazni, podnesene su i 4 prijave po saobraćaju, remećenja javnog reda i mira.
2: Vi plovite talasima Radio Andrijevice.

Vijesti dana u nastavku jutarnjeg programa predsjednik Skupštine opštine Andrijevica Vesko Rakitić zakazao je za utorak 25. avgusta 16. sjednicu Skupštine opštine Andrijevica, početak u 11 časova.

vijesti dana u nastavku jutarnjeg programa. Predsjednik Skupštine opštine Andrijevica Vesko Rakitić zakazao je za utorak 25. avgusta 16. sjednicu Skupštine opštine Andrijevica, početak u 11 časova.

Vijesti dana u nastavku jutarnjeg programa predsjednik Skupštine opštine Andrijevica Vesko Rakitić zakazao je za utorak 25. avgusta 16. sjednicu Skupštine opštine Andrijevica, početak u 11 časova.

Vijesti dana u nastavku jutarnjeg programa predsjednik Skupštine opštine Andrijevica Vesko Rakitić zakazao je za utorak 25. avgusta 16. sjednicu Skupštine opštine Andrijevica, početak u 11 časova.

Pratite jutarnji program Radio Andrijevice, poštovani slušaoci. Na osnovu člana 38 odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću lokalni javni emiter Radio Andrijevica, predsjednik Skupštine opštine Andrijevica upućuje ponovni javni poziv ovlašćenim predlagačima za podnošenje prijedloga za kandidate za imenovanje dva člana savjeta društva sa ograničenom odgovornošću lokalni javni emiter Radio Andrijevica. Kandidate za članove savjeta predlažu ovlašćeni predlagači sa teritorije opštine Andrijevica i to nevladine organizacije iz oblasti prosvjete, kulture i medija jednog člana, nevladine organizacije iz oblasti zaštite ljudskih prava i sloboda, zaštite životne sredine ili zaštite prava potrošača jednog člana, lokalna udruženja privrednika i poslodavaca, turistička ili poljoprivredna udruženja jednog člana i reprezentativna sindikalna organizacija koja je zastupljena u socijalnom savjetu jednog člana. Lice koje je predloženo za člana savjeta ne mora biti iz reda ovlašćenog predlagača. Ovlašćeni predlagači mogu zajedno ili odvojeno predložiti po jednog kandidata za člana savjeta. Kandidate za članove savjeta predlažu nadležni organi upravljanja ovlaštenih predlagača u skladu sa njihovim statutima. Član savjeta može biti lice koje je državljanin Crne Gore sa prebivalištem u Crnoj Gori, ima najmanje 7.1 nivo kvalifikacije obrazovanja i najmanje 5 godina radnog iskustva u 7.1 nivou kvalifikacije u oblasti relevantnoj za obavljanje djelatnosti, novinarstvo, umjetnost, kultura, audiovizuelna medijska djelatnost, sociologija, istorija, pravo, ekonomija i drugo. Predlog za imenovanje člana savjeta podnosi se na obrascu koji utvrđuje radno tijelo Skupštine opštine Andrijevica nadležno za izbor i imenovanje. Uz predlog za člana savjeta dostavlja se dokaz da je predloženi kandidat državljanin Crne Gore i da ima prebivalište u Andrijevici. Dokaz o nivou kvalifikacije obrazovanja predloženog kandidata, dokaz o radnom iskustvu, izjave predloženog kandidata o prihvatanju kandidature i da ne postoje smetnje iz člana 33 odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću lokalni javni emiter Radio Andrijevica za njegovo imenovanje za člana savjeta. Nevladina organizacija može biti predlagač za imenovanje člana savjeta ako ispunjava uslove iz člana 53 Zakona o audiovizualnim medijskim uslugama i obavezno prilaže dokaze iz člana 36 odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću lokalni javni emiter Radio Andrijevica. Predlog za imenovanje člana savjeta koji ne ispunjava uslove predviđene javnim pozivom neće se razmatrati. Shodno članu 33 odluke članovi savjeta ne mogu biti poslanici i odbornici za vrijeme obavljanja funkcije i najmanje 3 godine od prestanka funkcije. Članovi vlade Crne Gore, predsjednik države ili jedinice lokalne samouprave u toku trajanja funkcije i najmanje 3 godine od prestanka funkcije. Lica koja bira, imenuje i postavlja predsjednik Crne Gore, Skupštine Crne Gore ili vlada u toku trajanja mandata. Lica koja su zaposlena ili na drugi način angažovana u istom pravnom licu u kojem je zaposlen ili na drugi način angažovan član savjeta lokalnog javnog emitera. Zaposleni u lokalnom javnom emiteru Radio Andrijevica. Funkcioneri političkih stranaka, predsjednici partija, članovi predsjedništva, njihovi zamjenici, članovi izvršnih i glavnih odbora, kao i drugi stranački funkcioneri za vrijeme obavljanja funkcije i najmanje 3 godine od prestanka funkcije. Lica koja kao vlasnici udjela, akcionari, članovi organa upravljanja, članovi nadzornih organa, zaposleni ili lica koja su radno angažovana po drugom osnovu, lica pod ugovorom i lica koja imaju pravni interes u pravnim licima koja se bave djelatnošću pružanja audiovizuelnih medijskih usluga, usluga pristupa i korištenja platformi za razmjenu videozapisa, distribucije linearnih audiovizuelnih medijskih usluga,
kao i proizvodnjom audio-vizualnih sadržaja, oglašavanjem ili elektronskim komunikacijama. Lica koja su bila kandidati za predsjednika države ili u sastavu izborne liste za izbore za poslanike ili odbornike najmanje 3 godine od podnošenja kandidature ili izborne liste. Lica koja su pravosnažno osuđivana za krivično djelo protiv službene dužnosti, krivično djelo korupcije, prevare, krađe ili drugo krivično djelo koje ga čini nedostojnim za obavljanje javne funkcije, bez obzira na izrečenu sankciju ili su pravosnažno osuđena za neko drugo krivično djelo na kaznu zatvora u trajanju dužem od 6 mjeseci u periodu dok traju posljedice osude. I lica koja su bračni, vanbračni drugovi i životni partneri lica istog pola lica navedenih u tačkama 1 do 6 ovog stava ili se sa njima nalaze u krvnom srodstvu u prvoj ili pobočnoj liniji do drugog stepena srodstva ili srodstvu po tazmini do prvog stepena srodstva usvojilac i usvojenik član zajedničkog domaćinstva. Ograničenje iz stava 1.10 ovog člana ne odnosi se na lica povezana sa zaposlenima koji nemaju posebna ovlaštenja u pravnim licima koja se bave djelatnošću pružanja audio-vizualnih medijskih usluga, usluga pristupa i korišćenja platformi za razmjenu videozapisa, distribucije linearnih audio-vizualnih medijskih usluga, kao i proizvodnjom audio-vizualnih sadržaja, oglašavanjem ili elektronskim komunikacijama i licima koja bira, imenuje i postavlja predsjednik, skupština ili vlada pod uslovom da nemaju posebna ovlaštenja ili da u njihovoj nadležnosti nije odlučivanje o pravima i obavezama agencije. Član savjeta ne može da bude osnivač, član organa upravljanja, ovlašćeno lice, akcionar sa pravom glasa ili vlasnik udjela u pravnom licu koji je pružalac audio-vizualnih medijskih usluga, usluga platformi za razmjenu videozapisa ili usluga distribucije linearnih audio-vizualnih medijskih usluga, kao ni u pravnom licu koje se bavi proizvodnjom audio-vizualnih sadržaja, oglašavanjem elektronskim komunikacijama u roku od 12 mjeseci od prestanka mandata. Članovi savjeta smatraju se javnim funkcionerima shodno propisu kojima se uređuje oblast sprečavanja korupcije. Predlog za kandidata za člana savjeta sa potrebnom dokumentacijom ovlašteni predlagač dostavlja Skupštini opštine Andrijevica, Odboru za izbor i imenovanje u zatvorenoj koverti neposredno preko skupštinske službe ili putem pošte na adresu ulica Branka Deletića broj 64A 84320 Andrijevica sa naznakom predlog za člana savjeta Radio Andrijevica. Rok za podnošenje predloga za imenovanje člana savjeta teče od dana objavljivanja javnog poziva. Predlozi za kandidate za članove savjeta podnose se u roku od 30 dana od dana objavljivanja javnog poziva. Javni poziv će biti objavljen u službenom listu Crne Gore opštinski propisi na web sajtu opštine Andrijevica i u jednom štampanom mediju koji izlazi na teritoriji Crne Gore. Obrazac predloga za predlaganje kandidata za člana savjeta objavit će se i na web sajtu opštine Andrijevica.

Na današnji dan, 1897. godine, engleski ljekar Ronald Ross otkrio je vrstu komaraca koji prenosi malariju, što je bilo presudno za suzbijanje bolesti koja je uzrokovala smrt miliona ljudi. Ross je jedan od prvih dobitnika Nobelove nagrade za medicinu 1902. godine.

Na današnji dan 1941. godine umro je Rabindranath Tagore, indijski pisac i filozof, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1913. godine. Poznata Tagorina djela Gradinar i Gitanjali.

0: od 7.30 do 9.30. Druga smjena, dr. Džemail Ilić od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na brojeve telefona 051-243-095 i 06-9122-500. Saobraćaj u Crnoj Gori je umjerenog intenziteta, dok se tokom dana očekuje veća frekvencija vozila na pojedinim graničnim prelazima i putevima prema turističkim centrima, saopšteno je iz Automoto Saveza Crne Gore. Slijedi vremenska prognoza. Sponzor vremenske prognoze na Radio Andrijevci je Diskont Brašna Žito Bačka Berane. U 8 sati u Andrijevici je izmjerena temperatura 12 stepeni, minimalna rano jutros bila je 11, maksimalna juče 33 stepena. Vrijeme danas sunčano uz slab lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren, pretežno južni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 28 do 38 stepeni. Čuli ste vijesti.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

0: Andrijevica će 29. i 30. avgusta 2026. godine biti domaćin velikog borilačkog sportskog događaja TKO Andrijevica 2026. koji će okupiti takmičare iz Crne Gore i regiona. Prvog dana, 29. avgusta, na programu je amaterski MMA turnir, dok će 30. avgusta biti održano takmičenje u grapplingu uz posebno atraktivne super fight mečeve. Tokom dva takmičarska dana publika će imati priliku da prati veliki broj borbi u različitim kategorijama, uz nastupe mladih i perspektivnih boraca, ali i iskusnijih takmičara iz zemlje i regiona. TKO Andrijevica ima za cilj promociju borilačkih sportova, podsticanje mladih da se bave sportom, povezivanje klubova i takmičara, kao i doprinos razvoju sportskih događaja na sjeveru Crne Gore.
1: Poseban značaj turnira ogleda se i u promociji Andrijevice kao destinacije sporta i sportskog turizma, uz želju da ova manifestacija preraste u tradicionalan događaj koji će iz godine u godinu okupljati sve veći broj takmičara i posjetilaca. Spoj sportskog uzbuđenja, borbenog duha i ambijenta pod komovima učinit će posljednji avgustovski vikend pravim praznikom borilačkog sporta. 29. i 30. avgust Andrijevica, TKO Andrijevica 2026. Organizatori pozivaju sve ljubitelje sporta da dođu, podrže takmičare i budu dio dva dana ispunjena borbama, sportskim duhom i vrhunskom atmosferom.

0: kakvo je stanje na putevima, čućemo od Tanje Šipčić iz Automoto Saveza Crne Gore.
1: Vozačima se savjetuje da vožnju brzinu prilagode uslovima na putu i poštuju saobraćajne propise na mjestu izvođenja radova. Za sve vrste putničkog, drumskog saobraćaja i pješačkog zatvoren je most Đuđevića Tara na magistralnom putu Pljevlja-Žabljak do 26. oktobra do 12 časova. Za vrijeme obustave učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativne putne pravce. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar, Kamenički most, Krute, a obustava od 8 do 11 i od 13 do 16. Na regionalnom putu Čevo-Riđani obustava od 8 do 14 časova. Privremeno se za dane 21., 22. i 23. august odobrava potpuna obustava saobraćaja za sve vrste vozila u vremenskom intervalu od 17 do 18.30 zbog održavanja festivala folklora u centru Tuzi na magistralnom putu Tuzi-Božaj. I na ostalim dionicama gdje se izvode radovi, izvode se u okviru redovnog saobraćaja. Na snazi je zabrana saobraćaja teretnih motornih vozila, čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona od ponedjeljka do petka od 19 do 24 časa i subotom i nedjeljom od 17 do 24 časa na sljedećim dijelovima magistralnih puteva. Granični prelaz Debeli Breg, Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar, Ulcin, granični prelaz Sukobin, Podgorica, Sotrnić i Petrovac, Podgorica, Mijenska, Kolašin i Podgorica, Cetinje, Budva. Svakog dana od 7 do 24 časa na dijelu regionalnog puta Kotor, Trojica, Krsta, Cetinje. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorije M2, M3, kombi vozila i kampera svakog dana od 00 do 24 časa na dionicama regionalnih puteva Krsta, Cetinje, Trojica, Kotor i smjera Njeguša u smjeru Kotora, Međuvršje, Lovćen od parkinga do Mauzoleja u oba smjera.

0: Meteorolozi za sutra najavljuju sunčano i toplo vrijeme.
1: Sunčano, u slab do umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima tokom poslije podneva, vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, jutarnja temperatura vazduha od 10 do 25, a najviša dnevna od 28 do 39 stepeni.
0: Poštovani slušalci, podacima o vremenu završavamo dnevnik. Tonska realizacija i montaža Velibor Bacanović, saopštili novinarka Zorica Bacanović i urednik Dmitar Ćulafić. Hvala na pažnji, ugodan ostatak dana.

Na današnji dan, 1897. godine, engleski ljekar Ronald Ross otkrio je vrstu komaraca koji prenosi malariju, što je bilo presudno za suzbijanje bolesti koja je uzrokovala smrt miliona ljudi. Ross je jedan od prvih dobitnika Nobelove nagrade za medicinu 1902. godine.

Na današnji dan 1941. godine umro je Rabindranath Tagore, indijski pisac i filozof, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1913. godine. Poznata Tagorina djela Gradinar i Gitanjali.

0: Andrijevica će 29. i 30. avgusta 2026. godine biti domaćin velikog borilačkog sportskog događaja TKO Andrijevica 2026. koji će okupiti takmičare iz Crne Gore i regiona. Prvog dana, 29. avgusta, na programu je amaterski MMA turnir, dok će 30. avgusta biti održano takmičenje u grapplingu uz posebno atraktivne super fight mečeve. Tokom dva takmičarska dana publika će imati priliku da prati veliki broj borbi u različitim kategorijama uz nastupe mladih i perspektivnih boraca, ali i iskusnijih takmičara iz zemlje i regiona. TKO Andrijevica ima za cilj promociju borilačkih sportova, podsticanje mladih da se bave sportom, povezivanje klubova i takmičara, kao i doprinos razvoju sportskih događaja na sjeveru Crne Gore.
1: Poseban značaj turnira ogleda se i u promociji Andrijevice kao destinacije sporta i sportskog turizma, uz želju da ova manifestacija preraste u tradicionalan događaj koji će iz godine u godinu okupljati sve veći broj takmičara i posjetilaca. Spoj sportskog uzbuđenja, borbenog duha i ambijenta pod komovima učinit će posljednji avgustovski vikend pravim praznikom borilačkog sporta. 29. i 30. avgust, Andrijevica, TKO Andrijevica 2026. Organizatori pozivaju sve ljubitelje sporta da dođu, podrže takmičare i budu dio dva dana ispunjena borbama, sportskim duhom i vrhunskom atmosferom.

0: kakvo je stanje na putevima, čućemo od Tanje Šipčić iz Automoto Saveza Crne Gore.
1: Vozačima se savjetuje da vožnju brzinu prilagode uslovima na putu i poštuju saobraćajne propise na mjestu izvođenja radova. Za sve vrste putničkog, drumskog saobraćaja i pješačkog zatvoren je most Đuđevića Tara na magistralnom putu Pljevlja-Žabljak do 26. oktobra do 12 časova. Za vrijeme obustave učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativne putne pravce. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar, Kamenički most, Krute, a obustava od 8 do 11 i od 13 do 16. Na regionalnom putu Čevo-Riđani obustava od 8 do 14 časova. Privremeno se za dane 21., 22. i 23. august odobrava potpuna obustava saobraćaja za sve vrste vozila u vremenskom intervalu od 17 do 18.30 zbog održavanja festivala folklora u centru Tuzi na magistralnom putu Tuzi-Božaj. I na ostalim dionicama gdje se izvode radovi, izvode se u okviru redovnog saobraćaja. Na snazi je zabrana saobraćaja teretnih motornih vozila, čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona od ponedjeljka do petka od 19 do 24 časa i subotom i nedjeljom od 17 do 24 časa na sljedećim dijelovima magistralnih puteva. Granični prelaz Debeli Breg, Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar, Ulcin, granični prelaz Sukobin, Podgorica, Sotrnić i Petrovac, Podgorica, Mijenska, Kolašin i Podgorica, Cetinje, Budva. Svakog dana od 7 do 24 časa na dijelu regionalnog puta Kotor, Trojica, Krsta, Cetinje. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorije M2, M3, kombi vozila i kampera svakog dana od 00 do 24 časa na dionicama regionalnih puteva Krsta, Cetinje, Trojica, Kotor i smjera Njeguša u smjeru Kotora, Međuvršje, Lovćen od parkinga do Mauzoleja u oba smjera.

0: Meteorolozi za sutra najavljuju sunčano i toplo vrijeme.
1: Sunčano, u slab do umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima, tokom poslije podneva vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, jutarnja temperatura vazduha od 10 do 25, a najviša dnevna od 28 do 39 stepeni.
0: Poštovani slušalci, podacima o vremenu završavamo dnevnik. Tonska realizacija i montaža Velibor Bacanović, saopštili novinarka Zorica Bacanović i urednik Dmitar Ćulafić. Hvala na pažnji, ugodan ostatak dana.

Dobrodošli u još jedno izdanje našeg popodnevnog radijskog programa. Dan lagano nastavljamo uz dobru muziku, korisne informacije i pozitivnu energiju koja vas prati do kraja radnog vremena. 16 časova, družimo se sa vama do 19 časova, a sa vama danas Zorica za tonskom miksetom kolege Ramiz i Velibor. Do kraja dana sinoptičari prognoziraju sunčano vrijeme uz slab lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren, pretežno južni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura vazduha danas do 38 stepeni u našoj zemlji, saopšteno iz Zavoda za hidrometeorologiju. U programu danas redovne servisne informacije, stanje na putevima, vremenska prognoza za danas i sutra. Za početak slijedi muzika, potom prve informacije iz današnjeg programa. Slušate popodnevni program na talasima Radio Andrijevice.

0: Nastavljamo sa informacijama u našem popodnevnom programu. Slijedi uključenje iz informativnog centra Automoto Saveza Crne Gore, a danas nam se javlja Tanja Šipčić.
1: Vozačima se savjetuje da vožnju brzinu prilagode uslovima na putu i poštuju saobraćajne propise na mjestu izvođenja radova. Za sve vrste putničkog, drumskog saobraćaja i pješačkog zatvoren je most Đuđevića Tara na magistralnom putu Pljevlja-Žabljak do 26. oktobra do 12 časova. Za vrijeme obustave učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativne putne pravce. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar, Kamenički most, Krute, a obustava od 8 do 11 i od 13 do 16. Na regionalnom putu Čevo-Riđani obustava od 8 do 14 časova. Privremeno se za dane 21., 22. i 23. august odobrava potpuna obustava saobraćaja za sve vrste vozila u vremenskom intervalu od 17 do 18.30 zbog održavanja festivala folklora u centru Tuzi na magistralnom putu Tuzi-Božaj. I na ostalim dionicama gdje se izvode radovi, izvode se u okviru redovnog saobraćaja. Na snazi je zabrana saobraćaja teretnih motornih vozila, čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona, od ponedjeljka do petka od 19 do 24 časa i subotom i nedjeljom od 17 do 24 časa na sljedećim dijelovima magistralnih puteva. Granični prelaz Debeli Breg, Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar, Ulcin, granični prelaz Sukobin, Podgorica, Sotrnić i Petrovac, Podgorica, Mijenska, Kolašin i Podgorica, Cetinje, Budva. Svakog dana od 7 do 24 časa na dijelu regionalnog puta Kotor, Trojica, Krsta, Cetinje. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorije M2, M3, kombi vozila i kampera svakog dana od 00 do 24 časa na dionicama regionalnih puteva Krsta Cetinje, Trojica Kotor i smjera Njeguša u smjeru Kotora, Međuvršje Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera.
2: Slušate Radio Andrijevicu.

nastavku popodnevnog programa saopštit ćemo vam i najavu sjednice Skupštine opštine Andrijevica. Predsjednik Skupštine opštine Andrijevica Vesko Raketić zakazao je 16. sjednicu Skupštine opštine za utorak 25. avgust 2026. godine. Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red. Prva tačka, predlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevica za 2026. godinu. Zatim izvještaj o radu predsjednika opštine i ostvarivanju funkcije rada lokalne samouprave za 2025. godinu. Treća tačka je predlog odluke o završnom računu budžeta za 2025. godinu. Onda predlog odluke o davanju saglasnosti na odluku o imenovanju izvršnog direktora DOO Komunalno Andrijevica. Peta tačka, predlog odluke o imenovanju vršioca dužnosti izvršnog direktora društva sa ograničenom odgovornošću Park prirode Komovi. Šesta, predlog rešenja o imenovanju izvršnog direktora društva sa ograničenom odgovornošću Regionalni edukativni centar za održivi razvoj i poljoprivredu za sjevernu regiju sa sjedištem u Andrijevici. Sjednica će biti održana u velikoj sali Doma kulture u Andrijevici. Početak je u 11 sati, a Radio Andrijevica će vršiti direktan prenos zasjedanja.

Uvaženi slušaoci, pratite program Radio Andrijevice. Zanimljivosti. Švajcarski istraživači tvrde da su pronašli formulu za samoobnavljajući asfalt koji sam sebe može da popravlja, to jeste sam krpi rupe. Iako za sada ne postoji prikladniji i bolji način za popravljanje i gradnju puteva, asfalt i dalje ostaje najbolji i najjeftiniji materijal za pravljanje čvrstih puteva. Asfalt kao materijal je dosta osjetljiv na toplotu, led, ultraljubičastu svjetlost i mehaničke udare. Putevi od tog materijala imaju relativno kratak životni vijek i iziskuju popravke i zamjenu u redovnim vremenskim razmacima. Sada su istraživači u Švajcarskoj patentirali metodu, odnosno asfalt koji se samo obnavlja, to jeste krpi pukotine u asfaltu, kako bi se spriječilo stvaranje novih pukotina, te bi tako ovo otkriće moglo udvostručiti životni vijek puteva uz pomoć ove tehnologije. Sadržaj asfaltnog betona koji se danas upotrebljava za puteve je mješavina lomljenog kamena i polučvrstog materijala pod nazivom asfalt ili bitumen, koji služi kao vezivni materijal. Taj materijal se brzo hladi i stvrdne, stvarajući glatku površinu za automobilske gume. Ipak, tokom vremena, sunce, voda, led i teška vozila izazivaju pukotine koje se šire te tako stvaraju neželjene rupe na putu. Etienne Geoffroy iz Laboratorije složenih materijala u Cirihu i EMPA, Švajcarski institut za nauku o materijalima, dio je tima koji je stvorio magnetni nanoparticijski aditiv koji daje asfaltna svojstva samoobnavljajućeg asfalta. Istraživači tvrde da bi uz pomoć precizne količine nanočestica željeznog oksida pomiješanog s bitumenom mogla pomoći u stvaranju samoobnavljajućeg asfalta sa tako malim zagrijevanjem ove vrste asfalta pomoću malog magnetskog polja topilo bitumen i zatvaralo pukotine. Ideja je da imamo nanočestice spojene s ovim vezivom bitumenom, izjavio je Geoffroy zapadnim novinarskim agencijama. Zahvaljujući ovom jednostavnom procesu, putevi bi bili zatvoreni samo nekoliko sati. Kamioni sa magnetnim poljem bi poslije svega nekoliko sekundi zagrijali put do temperature na kojoj bi vezivni materijal prešao u tečno stanje, kažu švajcarski naučnici. Tim švajcarskih naučnika, istraživača, koji su stvorili samoobnavljajući asfalt, sada želi raditi sa komercijalnim partnerima koji mogu pronaći najisplativiju metodu korištenja ove tehnologije na putevima, to jeste u praksi. Naučnici Sjedinjenih Američkih Država napravili su litijum-ionske baterije koje ne mogu da eksplodiraju ili da se zapale, a proizvode dovoljno energije za elektronske uređaje u domaćinstvima. Baterije koje su napravili američki naučnici se nisu zapalile ni kada su više puta probušene ekserom. Ove nove baterije koriste rješenje sa vodom i soli za elektrolite, čime se uklanja rizik iz komercijalnih metoda sa elementima bez vode. U prošlosti, ako biste željeli veliku energiju, odabrali biste litijum-ionsku bateriju sa elementima bez vode, ali biste morali da kompromitujete bezbjednost. Ako preferirate bezbjednost, možete da koristite baterije na bazi vode, poput nikl-metalnih hibridnih baterija, ali biste morali da prihvatite manju energiju, rekao je jedan od autora istraživanja, Kang Su. On je dodao da se sada može istovremeno postići i bezbjednost i visoka energija. Istraživači za sada ne mogu da postignu višu voltažu baterija zbog katodnog izazova koji se dešava kada se jedan kraj baterije, anoda, napravljen od grafita ili litijuma, degradira djelovanjem elektrolita na bazi vode. Dr. Kang Su je rekao da je potrebno usavršiti međufaznu hemiju ovih baterija prije nego što one mogu da se komercijalizuju. On je procijenio da bi uz dovoljno financijskih sredstava to moglo da se postigne za oko 5 godina.

Na današnji dan, 1897. godine, engleski ljekar Ronald Ross otkrio je vrstu komaraca koji prenosi malariju, što je bilo presudno za suzbijanje bolesti koja je uzrokovala smrt miliona ljudi. Ross je jedan od prvih dobitnika Nobelove nagrade za medicinu 1902. godine.

Na današnji dan 1941. godine umro je Rabindranath Tagore, indijski pisac i filozof, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1913. godine. Poznata Tagorina djela Gradinar i Gitanjali.

0: Andrijevica će 29. i 30. avgusta 2026. godine biti domaćin velikog borilačkog sportskog događaja TKO Andrijevica 2026. koji će okupiti takmičare iz Crne Gore i regiona. Prvog dana, 29. avgusta, na programu je amaterski MMA turnir, dok će 30. avgusta biti održano takmičenje u grapplingu uz posebno atraktivne super fight mečeve. Tokom dva takmičarska dana publika će imati priliku da prati veliki broj borbi u različitim kategorijama uz nastupe mladih i perspektivnih boraca, ali i iskusnijih takmičara iz zemlje i regiona. TKO Andrijevica ima za cilj promociju borilačkih sportova, podsticanje mladih da se bave sportom, povezivanje klubova i takmičara, kao i doprinos razvoju sportskih događaja na sjeveru Crne Gore.
1: Poseban značaj turnira ogleda se i u promociji Andrijevice kao destinacije sporta i sportskog turizma, uz želju da ova manifestacija preraste u tradicionalan događaj koji će iz godine u godinu okupljati sve veći broj takmičara i posjetilaca. Spoj sportskog uzbuđenja, borbenog duha i ambijenta pod komovima učinit će posljednji avgustovski vikend pravim praznikom borilačkog sporta. 29. i 30. avgust Andrijevica, TKO Andrijevica 2026. Organizatori pozivaju sve ljubitelje sporta da dođu, podrže takmičare i budu dio dva dana ispunjena borbama, sportskim duhom i vrhunskom atmosferom.

0: Kakvo je stanje na putevima, čućemo od Tanje Šipčić iz Automoto Saveza Crne Gore.
1: Vozačima se savjetuje da vožnju brzinu prilagode uslovima na putu i poštuju saobraćajne propise na mjestu izvođenja radova. Za sve vrste putničkog, drumskog saobraćaja i pješačkog zatvoren je most Đuđevića Tara na magistralnom putu Pljevlja-Žabljak do 26. oktobra do 12 časova. Za vrijeme obustave učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativne putne pravce. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar, Kamenički most, Krute, a obustava od 8 do 11 i od 13 do 16. Na regionalnom putu Čevo-Riđani obustava od 8 do 14 časova. Privremeno se za dane 21., 22. i 23. august odobrava potpuna obustava saobraćaja za sve vrste vozila u vremenskom intervalu od 17 do 18.30 zbog održavanja festivala folklora u centru Tuzi na magistralnom putu Tuzi-Božaj. I na ostalim dionicama gdje se izvode radovi, izvode se u okviru redovnog saobraćaja. Na snazi je zabrana saobraćaja teretnih motornih vozila, čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona, od ponedjeljka do petka od 19 do 24 časa i subotom i nedjeljom od 17 do 24 časa na sljedećim dijelovima magistralnih puteva. Granični prelaz Debeli Brijeg, Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar, Ulcin, granični prelaz Sukobin, Podgorica, Sotrnić i Petrovac, Podgorica, Mijenska, Kolašin i Podgorica, Cetinje, Budva. Svakog dana od 7 do 24 časa na dijelu regionalnog puta Kotor, Trojica, Krstac, Cetinje. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorije M2, M3, kombi vozila i kampera svakog dana od 00 do 24 časa na dionicama regionalnih puteva Krstac Cetinje, Trojica Kotoric, smjera Njeguša u smjeru Kotora, Međuvršje Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera.

0: Meteorolozi za sutra najavljuju sunčano i toplo vrijeme.
1: Sunčano, uz slab do umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima, tokom poslije podneva vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, jutarnja temperatura vazduha od 10 do 25, a najviša dnevna od 28 do 39 stepeni.
0: Poštovani slušalci, podacima o vremenu završavamo dnevnik. Tonska realizacija i montaža Velibor Bacanović, saopštili novinarka Zorica Bacanović i urednik Dmitar Ćulafić. Hvala na pažnji, ugodan ostatak dana.

0: Uvaženi slušaoci, pratite program Radio Andrijevice. Zanimljivosti. Švajcarski istraživači tvrde da su pronašli formulu za samoobnavljajući asfalt koji sam sebe može da popravlja, to jeste sam krpi rupe. Iako za sada ne postoji prikladniji i bolji način za popravljanje i gradnju puteva, asfalt i dalje ostaje najbolji i najjeftiniji materijal za pravljanje čvrstih puteva. Asfalt kao materijal je dosta osjetljiv na toplotu, led, ultraljubičastu svjetlost i mehaničke udare. Putevi od tog materijala imaju relativno kratak životni vijek i iziskuju popravke i zamjenu u redovnim vremenskim razmacima. Sada su istraživači u Švajcarskoj patentirali metodu, odnosno asfalt koji se samo obnavlja, to jeste krpi pukotine u asfaltu, kako bi se spriječilo stvaranje novih pukotina, te bi tako ovo otkriće moglo udvostručiti životni vijek puteva uz pomoć ove tehnologije. Sadržaj asfaltnog betona koji se danas upotrebljava za puteve je mješavina lomljenog kamena i polučvrstog materijala pod nazivom asfalt ili bitumen, koji služi kao vezivni materijal. Taj materijal se brzo hladi i stvrdne, stvarajući glatku površinu za automobilske gume. Ipak, tokom vremena, sunce, voda, led i teška vozila izazivaju pukotine koje se šire te tako stvaraju neželjene rupe na putu. Etienne Geoffroy iz Laboratorije složenih materijala u Cirihu i EMPA, Švajcarski institut za nauku o materijalima, dio je tima koji je stvorio magnetni nanoparticijski aditiv koji daje asfaltna svojstva samoobnavljajućeg asfalta. Istraživači tvrde da bi uz pomoć precizne količine nanočestica željeznog oksida pomiješanog s bitumenom mogla pomoći u stvaranju samoobnavljajućeg asfalta sa tako malim zagrijevanjem ove vrste asfalta pomoću malog magnetskog polja topilo bitumen i zatvaralo pukotine. Ideja je da imamo nanočestice spojene s ovim vezivom bitumenom, izjavio je Geoffroy zapadnim novinarskim agencijama. Zahvaljujući ovom jednostavnom procesu, putevi bi bili zatvoreni samo nekoliko sati. Kamioni sa magnetnim poljem bi poslije svega nekoliko sekundi zagrijali put do temperature na kojoj bi vezivni materijal prešao u tečno stanje, kažu švajcarski naučnici. Tim švajcarskih naučnika, istraživača, koji su stvorili samoobnavljajući asfalt, sada želi raditi sa komercijalnim partnerima koji mogu pronaći najisplativiju metodu korištenja ove tehnologije na putevima, to jeste u praksi. Naučnici Sjedinjenih Američkih Država napravili su litijum-ionske baterije koje ne mogu da eksplodiraju ili da se zapale, a proizvode dovoljno energije za elektronske uređaje u domaćinstvima. Baterije koje su napravili američki naučnici se nisu zapalile ni kada su više puta probušene ekserom. Ove nove baterije koriste rješenje sa vodom i soli za elektrolite, čime se uklanja rizik iz komercijalnih metoda sa elementima bez vode. U prošlosti, ako biste željeli veliku energiju, odabrali biste litijum-ionsku bateriju sa elementima bez vode, ali biste morali da kompromitujete bezbjednost. Ako preferirate bezbjednost, možete da koristite baterije na bazi vode, poput nikl-metalnih hibridnih baterija, ali biste morali da prihvatite manju energiju, rekao je jedan od autora istraživanja, Kang Su. On je dodao da se sada može istovremeno postići i bezbjednost i visoka energija. Istraživači za sada ne mogu da postignu višu voltažu baterija zbog katodnog izazova koji se dešava kada se jedan kraj baterije, anoda, napravljen od grafita ili litijuma, degradira djelovanjem elektrolita na bazi vode. Dr. Kang Su je rekao da je potrebno usavršiti međufaznu hemiju ovih baterija prije nego što one mogu da se komercijalizuju. On je procijenio da bi uz dovoljno financijskih sredstava to moglo da se postigne za oko 5 godina.
1: Slušate Radio Andrijevicu.
2: Radio Andrijevica 93,8 MHz FM stereo.

Pratite program Radio Andrijevice. Lokalni javni emiter Radio Andrijevica DOO. Ulica Branka Deletića bez broja Andrijevica. Osnivač Skupština opština Andrijevica. PIB osnivača 02076934. Glavni i odgovorni urednik Dmitar Ćulafić. Elektronska pošta radio.andrijevica@gmail.com i www.radioandrijevica.me.